0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също беше акцент по време на разговора. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък

Първите заповеди са събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Под своя страна регионалния министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и представени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Батенберг, София. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината е позволили със скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Днес в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство за прекратяване на близо 4-месечния конфликт между САЩ и Иран. С това започват и техническите дискусии по споразумението. Вчера върховният лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, заяви, че е дал одобрението си за меморандума за разбирателство, подписан от президента на Иран Масуд Пезешкиян и на САЩ Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1 в матч от Мондиала, игран в Калифорния. Попаденията в матча бяха дело на резервите Йохан Манзамби 2, Рубен Варгас и Гранит Джака за кръстоносците и Ермин Махмич вкара почетния гол. Футболистите от Босна завършиха срещата в намален състав, след като Тарик Мухаремович получи директен червен картон в 80-та минута. Първите си мачове двата тима записаха равенства от по 1-1. Това е едва вторият изцяло европейски мач от турнира. Швейцария стигна до попадение в 74-та минута чрез Йохан Манземби. 6 минути по-късно той изведе Мбуло сам срещу вратаря. Тарик Мухаремович го повали пред наказателното поле, което накара съдията Жоао Пинейро от Португалия да му покаже директен червен картон. Всичко беше решено в 84-та минута, когато Варгас направи 2-0. В последната минута от редовното време Манзамби беше оставен непокрит в наказателното поле и прати топката в мрежата за 3-0. В добавеното време Босна намали изоставянето с удар от въздуха на Ермин Махмич. В последните секунди на продължението Мемич фаулира Джибрил Сол в наказателното поле. Швейцария получи доспък. Гранит Джака беше точен и оформи крайното 4-1. Времето. Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница. The Voice.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
6: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно «да». За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
6: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Тут-тут!
6: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алелуя!
6: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
6: Слушай The Voice of Bulgaria в

Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също беше акцент по време на разговора. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Под своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и представени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Батенберг, София. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината е позволили със скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Изпитът за седмокласниците

0: ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик. 100 артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат от 16 часа, а началото на концерта е в 18. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Швейцария победи Босния и Херцеговина с 4 на 1 в матч от Мондиала, игран в Калифорния. Попаденията в матча бяха дело на резервите Йохан Манзамби 2, Рубен Варгас и Гранит Джака за кръстоносците и Ермин Махмич вкара почетния гол. Футболистите от Босна завършиха срещата в намален състав, след като Тарик Мухаремович получи директен червен картон в 80-та минута. В първите си мачове двата тима записаха равенства от по 1-1. Това е едва вторият изцяло европейски мач от турнира. Швейцария стигна до попадение в 74-та минута чрез Йохан Манземби. 6 минути по-късно той изведе Мбуло сам срещу вратаря. Тарик Мухаремович го повали пред наказателното поле, което накара съдията Жоао Пинейро от Португалия да му покаже директен червен картон. Всичко беше решено в 84-та минута, когато Варгас направи 2-0 в последната минута от редовното време. Манзамби беше оставен непокрит в наказателното поле и прати топката в мрежата за 3-0. В добавеното време Босна намали изоставянето с удар от въздуха на Ермин Махмич. В последните секунди на продължението Мемич фаулира Джибрил Сол в наказателното поле и Швейцария получи доспък. Гранит Джака беше точен и оформи крайното 4-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
1: Трафик.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро на най-свежите хора в ефира. Петък е 19 юни, часът е малко след 8, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Най-накрая дочакахме уикенда, а днешния петък е още по-специален, защото е зареден с огромна доза музика, слънце и много-много изненади. Ами, на здраве с любимата ви енергизираща напитка, независимо каква е тя, вода с лимон, кафе, чай или пък някакво здравословно смути, усилете радиото до дупка и се пригответе за трите ни часа заедно с много музика, настроение и любопитните неща от деня. Започваме след малко. Morning Voice, Марин.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко.
1: The Voice. Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
10: I love you so much.
9: Обсебване. Вече в кината.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

защото днес е денят. Един от поредните празнични дни. Защото днес на 19 юни в Пазарджик ще се състои най-якото лятно събитие. Coca-Cola The Voice турнето. Днес цялата ни банда акустира парк Острова и всички ваши

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: След като чухме и Папа Уте, сега е време да погледнем към звездите и да видим какво прогнозират те за днешния ден. Овни, денят ви носи силен старт и много хъс за работа. Действайте смело. Тълци, време ви е за баланс. Не се претоварвайте, оставете си време за релакс. Близнаци, днес сте център на вниманието. Комуникацията ви върви по вода. За раците, те трябва да се доверят на интуицията си. Не за пръв път, тя няма да ги подведе в нито едно решение. Лъвове, деня ви носи неочаквано добри новини и много поводи за усмивка. Да ви концентрирайте се върху детайлите. Днес ще постигнете важна малка победа. Везни, търсете хармония в отношенията си. Перфектен е деня за нови запознанства. Запознавайте се, да. Скорпиони, енергията ви е на макс. Използвайте я, за да завършите нещо отлагано. Стрелци, очаква ви динамичен и супер вълнуващ ден, изпълнен с изненади. Дано да са позитивни тези изненади. Да не си разваляме настроението все пак. Козирози, бъдете търпеливи. Половете на вашия труд са съвсем близо. За водолеите, креативността ви днес няма граници. Споделяйте идеите си смело. И за финал, рибите. Хората са казали най-сладкото за накрая. Ден за емоции, хубави моменти с любими хора. Заредете се с позитивизъм и не забравяйте. Какъвто и да е хороскопът ви, петък става автоматично топ, когато сте на честотите на радио.

0: Voice.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

No Broke Boys чухме току-що, минути ни делят от 9-я час и преди да навлезем през него е време да ви споделя съвсем малко информация за София, Пловдив и Бургас по отношение на трафика. Петъчното движение започва да се засилва, така че карайте внимателно. Разбира се, в почивките между пътуванията можете да ни последвате в социалните мрежи, Instagram, TikTok, Facebook, навсякъде сме The Voice Radio and TV. Защо ли? Защото там постоянно ви очакват невероятни изненади, ексклюзивни награди и най-актуалното инфо около турнето. Цъкайте фолла и бъдете с нас. Morning Voice, Марини.

парламента ще обсъди законопроекта за ратифициране на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по програмата InvestEU. Това е първата точка в предвидената програма на днешното пленарно заседание. С изменението на споразумението се увеличава финансовия ресурс до 247 милиона евро спрямо първоначално предоставения ресурс в размер на 150 милиона. С него не се предвижда да възникнат финансови ангажименти за страната ни. Втора точка в дневния ред е първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за кредитните институции с вносител Министерския съвет. В мотивите за него е допълване на изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Вицепремиерът Анас Пеканов ще даде брифинг за медиите, свързан с новини относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. Искане за четвърто плащане по националния план подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро. Оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума, ще зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на май. Междувременно новото правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор и преструктурирането на българския енергиен холдинг и обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Европейския съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство Скопие, се посочва в публикация на Facebook страницата на делегацията на Европейския съюз Северна Македония. В нея се приветства бързия арест на заподозрения. От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочат, че насилието никога не е оправдано. Палежът беше осъден по-рано и от посолството на Франция в Северна Македония. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат от 16 часа, а началото на концерта е в 18. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мексико, един от трите съорганизатора на световното първенство, се класира за елиминационната фаза на турнира след минимална победа с 1 на 0 над Република Корея. Успехът е втори пореден за играчите на Хавиер Агире и с него те си гарантираха първото място в група А. След два кръга домакините водят 6 точки пред Република Корея с 3 и Чехия и Република Южна Африка с по 1 точка. На стадиона Крон за Сапопан единственото попадение падна в 50-та минута, когато точен беше Луис Ромо. Халфът на Чивас Гладалахара използва грешка на южнокорейския страж Ким Сен Гю, за да вкара победния гол. В края на матча корейците

0: потърсиха изравнителен гол, но стража на домакините Рел Ранхел се справи с всички опасности пред вратата си. В последния кръг от груповата фаза Мексико играе с Чехия, докато Република Корея ще се срещне с Република Южна Африка. За 16-те на финалите се класират първите два отбора от групата, а третият ще трябва да изчака развитието на останалите групи.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Поради ремонт на фуга на съоръжението при 78-я километър на автомагистрала Струма в района на Мурсалево се ограничава преминаването в активната лента в платното за Благоевград. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация. Екипите на пътно поддържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: On air. How you guys feeling?
1: Online.

Минути след 9 продължаваме с най-добрата музика, която може да звучи по The Voice и, разбира се, по-конкретно в Morning Voice с мен, Мари Никол. Мислите ни днес са изцяло в Пазарджик. Сцената в парк Острова вече се издига, а екипите ни подготвят терена за незабравимо шоу от звездите. Ако сте наблизо, знаете къде е мястото до вечера. Ако пък сте по-далеч, не се отчаивайте. Имаме перфектен план за вас, който ще ви разкрия след малко. Музиката не спира. Продължаваме с Calvin Harris, Pink Panthers и DJ Goya. Morning Voice, Марини.

Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: приключения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юни
3: Бронко и Сид work between the moral.
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: in the immoral.
2: В сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
7: like. Подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

0: Runway.
1: Lady Gaga, Doichi и Runway чухме току-що. Обещах да кажа на всички, които няма да успеят да дойдат физически на втория концерт от турнето ни в Пазарджик. Спокойно, помислили сме за вас. Днес The Voice TV се превръща във вашия портал към партито. През целия ден на екран ще се излъчват лайфове директно от

парк Острова. Ще ви покажем бекстейдж моменти, интервюта с артистите, репетициите и цялата атмосфера преди големия старт. Нищо няма да изпуснете, така че включвайте телевизорите на The Voice TV, ако наистина нещо ви възпрепятства, за да дойдете. Ако ли не, очакваме ви в Пазарджик. Продължаваме с още настроение по The Voice. Morning Voice, Мари Никол. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Stone Tonight. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on The Voice. We love music.

Carpenter и Bring Your Love. Чухме току-що пет кът лети, когато си прекарваме добре. Зад гърба ни е още един час с най-добрата музика. Почти има още малко време до финала на този, но най-интересното предстои в последния час на Morning Voice. Останете на нашата честота, защото веднага след като чуем новините на кръглия час, се връщаме с още детайли за днешния концерт и още много хитове. Не сменяйте станцията. Morning Voice. Марини

0: Чити ти за пропад за студени, престроиш се, нали?
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко.
2: The Voice.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на

0: на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
5: Тут-тут!
4: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
4: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. We love music.

Оливия Дин и Мерайни чухме току-що. А това, от което имаме нужда ние, със сигурност е щуро кино приключение. А това лято се потапяме в най-щурото такова. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелищен екшън и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а светът вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А ако вие сте страхотни кинофейнове и искате да си спечелите готини кино награди, отивайте на сайта ни davoice.bg, регистрирайте се във формата за участие и ни отговорете правилно на следния въпрос. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч, Б. читателски клуб или заснемане на филм. Късмет на всички участващи, още музика сега за вас. The Voice.

Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министъра на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша и нуждите от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова от Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Благомир Коцев е човекът, който не прикрива случващото се в Баба Алино, заяви Мирослав Иванов, депутат от Продължаваме промяната пред БНТ. Ние заставаме зад Благомир Коцев. Той осветли и нещата, които са започнали като процеси далеч преди неговото стъпване в длъжност и преди скандала. За начина на управление на Прогресивна България Иванов заяви: аз съм бил член на правната комисия 3 пъти и виждам доста голямо сходство в маниерите, които тази комисия е председателствана от ГЕРБ. Докладът, по който обсъждахме измененията в закона за съдебната власт вчера и онзи ден, не беше публично оповестен, което противоречи на правилника за организация, който е със силата на закон. Тоест, всички представители на институциите, които искаха да вземат участие, нямаха актуалния доклад. Планираните преговори между САЩ и Иран, Швейцария се отлагат след като американският вице-президент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. По информация на американската администрация, делегацията, ръководена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради осложнения около организацията на разговорите. Логистиката на тези преговори никога не е проста или предвидима. За сега вице-президента няма да замине тази вечер, заяви говорител на Белия дом. Съобщението идва малко след публикации в близка до Хизбула телевизия Ал-Маядин, според които иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители: Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и

0: Ини. За откриването ще се погрижат Римитойн, Тео и Наси Свеж. А Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат от 16 часа, а началото на концерта е в 18. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Канада спечели убедително 6-0 срещу Катар и на практика си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство по футбол. С хет-трик за успеха на стадиона в Ванкувър се отличи нападателя на Ювентус Джонатан Дейвид. Северноамериканският отбор записа първата си победа на световно първенство. На турнира през 2022 те претърпяха 3 загуби в 3 мача от груповата фаза. През 1986 Канада също загуби 3 мача. Канадците, които са един от трите домакина на световните финали, не оставиха съмнение в превъзходството си, като задачата им беше улеснена и от факта, че Катар завърши мача с 9 души след червени картони за Хома Махмед и Ясим Мадибо. Канада събра актив от 4 точки и оглави временното класиране в група Б и почти си гарантира участие на 16-ти на финалите. Катар остава на последното място с 1 точка. В последния си мач от групата Канада ще играе с Швейцария, а Катар с Босна и Херцеговина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
1: Трафик.
0: Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия, 218-229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в едното платно. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Минути след 10 навлизаме в последния час на Morning Voice. За днес жегата навън се вдига, но градусът на настроението при нас е още по-висок. Припомням на всички, които са на работа или в друг град и не могат да се присъединят към нас в парк Острова, където днес ще се състои втория концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Можете да следите цялото настроение и уникалната атмосфера на екран по The Voice TV. А нашите камери са там и ще лавят всеки детайл. Пренесете петъчното парти в офиса или у дома. Morning Voice. Марини

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.

0: The Voice. Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

след Just The Way You Are. Продължаваме напред с ударна доза хитове и искам още веднъж да ви кажа, не пропускайте да ни следите в социалните мрежи през целия ден. Изненадите и наградите, които сме ви подготвили и там, са буквално на един клик разстояние. Актуалната информация за програмата на концерта можете също да откривате и в социалните ни мрежи, и на сайта thevoice.bg, както и кои ще бъдат част от изпълнителите. Там бъдете част от магията на лятото, която сбъдваме благодарение на Coca-Cola The Voice турнето. Morning Voice с Марини.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.
2: Yeah, yeah. Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
4: I just wanna play
0: The Voice. We love music.

Локо-Локо и гордо чухме току-що. И ето, че неусетно наближава 11-я час. Преди да си кажем чао за днес, нека обобщим. Днес е деня на втория концерт от Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик. Очакваме ви в парк Острова. За тези, които ще са там, виждаме се за най-якото шоу. Един страхотен концерт в фестивалната ни зона с много нови активности, възможности да си спечелите множество награди, да се разхладите с безалкохолни напитки и общо взето да създадете едни спомени, които ще можете и да запечатате там. А за останалите... The Voice TV излъчва лайфове през целия ден, а социалните ни мрежи гърмят с изненади, награди и ексклузивно съдържание. Този петък ще бъде легендарен. Продължаваме с още от Robbie, Coldplay и Tyla по The Voice. Morning Voice.

Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Voice. We love music. I'm the bang.

Е, приятели, на финала на 11-я час е време да закрием днешното петъчно издание на Morning Voice, за да можем да се отправим директно към Пазарджик, където ще се случва магията днес. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези 3 часа изпълнени с енергия. Разбира се, звездни повели. Няма как без тях. И много вълнение за турнето ни. Аз ви оставям сигурните ръце на колегите, които продължават с хитовете по радиото, а нашия екип официално пали двигател.

жителите към Пазарджик. Слушайте ни, гледайте ни и посрещнете уикенда с много настроение, а аз ви пожелавам той да бъде страхотен. До края на часа ви оставям в компанията на Ригард, Джимин и Джастин Бибър. Идвайте в парк Острова, очакваме ви в Пазарджик днес за едно невероятно преживяване. Morning Voice с Марини.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща с българския министър-председател Румен Радев, по време на която

0: Двамата са обсъдили развитието на двустранното сътрудничество, енергийната сигурност и възможностите за реализиране на съвместни проекти, предава БГНС. В публикация в социалната мрежа X Зеленски благодари за съдържателните разговори с българския премиер и посочи, че специално внимание е било отделено на енергийната сигурност, включително на регионално ниво. По думите му, страните са обсъдили подготовката на украинско-български консултации с цел разработване на общи инициативи и предложих на България да започне работа по специално споразумение в формат дрон дил, написа украинския държавен глава. Според Зеленски е постигнато съгласие експертните екипи на двете страни да продължат работа по всички обсъдени теми и да подготвят пакет от двустранни документи. Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта като суверенитет, защитата на чужд интерес като проява на национално достоинство. Именно такъв момент преживяваме днес. Внушенията, че Европейския съюз санкционира православието или Руската православна църква като институция, нямат нищо общо с действителността. Това заяви депутат от ГЕРБ СДС Даниел Митов в декларация от името на парламентарната група. Според бившия външен министър, налага на санкции срещу руския патриарх Кирил е спор за българския национален интерес, за мястото на страната в Европа и за отношението и към войната в Украина. 11-класник е установен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на второ районно установили, че зад влана на автомобил Ауди е 17-годишен ученик, който е неправоспособен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсен административно-наказателна отговорност. Младежът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултат са отрицателни. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители — Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат от 16 часа, а началото на концерта е в 18. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Наличността на Кристиан Пулишич за решаващия матч на Съединените щати в група D на световното срещу Австралия остава под въпрос, заяви старши треньора Маурисио Почетино. Двубоя предстои тази вечер от 22 българско време. Нападателят изигра ключова роля в първия матч при победата над Парагвай с 4-1 миналата седмица, преди да напусне терена на полувремето поради контузия в прасеца. Той тренира индивидуално в последните дни. Почетино каза, че ще вземе решение след консултация с медицински лица. Ако той не е на разположение сега, ще бъде на разположение с следващия матч. Полага огромни усилия, увери аржентинския специалист. Кристиан е силен и с чудесен менталитет. Той полага фантастични усилия, за да се опита да бъде готов възможно най-скоро, добави Почетино, цитиран от агенция Reuters. Победа за някой от двата тима, САЩ или Австралия, ще го направи твърд фаворит за елиминационната фаза на Мондиал 2026.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Ето ни минути след 11 час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти.

от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice. On air.

15 са минутите след 11 часа. Първата подсказка за днес звучи последния начин. Забравих да ви споделя, че сме на физична тематика. Това не е предмета процес, наричат го стрелата на времето. То е единствената причина, поради която времето тече само напред, а не назад. То е физичния закон, който казва, че във всяка затворена система безпорядъкът неизбежно расте. Как се нарича тази мярка за хаос? Ако се колебаете, чуйте и следващата подсказка, която идва след няколко хита. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: The Voice. The Voice Quiz.

дата на 11-я час. Продължаваме с следващата подсказка в днешния The Voice Quiz. Помислете за сутрешното си кафе. Когато го оставите на масата, то изтива, пренасяйки топлината си към стаята. Но никога няма да видите стаята да се охлажда сама, за да стопли кафето ви обратно. Този необратим процес на разсейване на енергията е в основата на нашето търсене. Нашето понятие обяснява защо е лесно да щупиш яйце, но е практически невъзможно да го отчупиш обратно. Сещате ли се за името на това явление, което търсим днес? The Voice Quiz.

жокер в днешната така загадка. Термодинамиката. Това явление диктува съдбата на цялата Вселена. Според учените в далечното бъдеще, когато всяка звезда изгасне и всяка черна дупка се изпари, нашето понятие ще достигне своя максимум.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

0: Play. The Voice. Айсвай Магназайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магназайм.
1: От Magna Labs. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
2: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алелуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината, в дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.
5: Δες πως χορεύω πάνω στο τέλος.

Сега на финала на днешният Voice Quiz. Време е да разкрием и верния отговор. Тази толкова заплетена загадка, за която ставаше въпрос днес, е с отговор ентропия. Какво всъщност е ентропията? Най-просто казано, тя е мярка за неподредеността или липсата на организация в една система. Втория закон на термодинамиката гласи, че общата ентропия на една изолирана система винаги се увеличава с времето. Защо е важна? Смисълът на времето, физичните закони, като гравитацията, работят еднакво добре напред и назад във времето. Единствено, ентропията ни показва разликата между минало и бъдеще. Миналото е било по-подредено, бъдещето ще бъде по-хаотично. Енергийна ефективност, тя е причината, поради която никога не можем да създадем машина с коефициент на полезно действие. Винаги част от енергията се губи под формата на хаотична топлина. Самият живот е така малко островче и заради това ви споменах и в началото за хаос, защото така можем да съпоставим живота срещу хаоса. Самия живот е малко островче, на ниска ентропия, ние приемаме енергия отвън, за да поддържаме ред в телата си, но цената за това е, че увеличаваме общата ентропия на околната среда още повече. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Благодаря ви, че бяхте част от него и днес. Аз съм Мари Никол. Оставям ви в компанията на още хитове и хубава музика. Програмата продължава с много, много песни, настроение и Planet Voice в компанията на Ери от 16 часа. The Voice Quiz.

0: Вдигането на тавана на външния държавен дълг до 3,8 милиарда евро е продиктовано от ликвидни затруднения и финансови решения, натрупвани през последните години. Това коментираха икономистът и преподавател в УНСС, доцент Четери Ножаров и финансовия анализатор Макс Баклаян в ефира на Нова Нюс. Според доцент Ножаров, страната се намира в ликвидна криза, което налага поемането на нов дълг. Около 4,7 милиарда евро ликвидност реално правителството разполага с едва около 800 милиона евро. Именно за това се налага теглянето на този дълг, заяви той. Новият дълг не идва от сегашното правителство, той е следствие от натрупани проблеми, при които разходи са били изваждани извън бюджета чрез различни механизми, включително през Българската банка за развитие. В същото време приходите са били завишавани чрез изтегляне на дивиденти от държавни предприятия и банки, посочи Макс Баклаян. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат взимани проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата в детските и учебните заведения получават качествени и безопасни продукти, които отговарят напълно на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасени от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028. Темата беше коментирана от Вяра Генова-Рудов, началник на отдел връзки с обществеността в агенция Митници. По думите и най-засегнати от новия режим ще бъдат пратките от големите онлайн платформи, базирани в Китай. 90% от пратките, които влизат в Европейския съюз, практически са от този тип платформи и идват от Китай, заяви Генова-Рудов. Тя посочи, че мащаба на онлайн търговията вече е изключително голям. Само през миналата година в Европейския съюз са влезли над 5,8 милиарда такива пратки. По думите, именно този огромен обем е причината европейските институции да променят режима. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат от 16 часа, а началото на концерта е в 18. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте отговори на въпрос относно физическата форма на нападателя Ламин Ямал. Във втория кръг на груповата фаза на световното първенство Испания ще играе срещу Саудитска Арабия на 21 юни. Ямал получи контузия на подколянното сухожилие в края на сезон 2025-26. Ще може ли Ямал да играе около 45 минути? Мисля, че да, нещо подобно, цитира вътрешния източник Фабрицио Романо думите на треньора. Ямал има 26 участия за Испания, в които отбеляза 6 гола и направи 12 асистенции. Футболните фенове, посещаващи мачовете от световното първенство, все по-гласно изразяват недоволството си от почивките за хидратация, отбелязва ДПА. През втората седмица на турнира освиркванията можеха да се чуят многократно, когато съдията спираше играта за 3 минути около 22-та минута на всяко полувреме. В четвъртък имаше много силни освирквания по време на победата на съдомакините Канада 6-0 над Катар в Ванкувър. Динамиката на мача често осезаемо е нарушена от допълнителните почивки. Някои треньори обаче гледат на това като на нещо положително, защото им позволява да упражняват по-голямо влияние върху играта.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса.

Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Трафик. Поради ремонт на фуга на съоръжението при 78-я километър на автомагистрала Струма в района на Мурсалево се ограничава преминаването в активната лента в платното за Благоевград. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация. Екипите на пътно поддържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика.

0: Voice.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
4: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. We love music.
11: Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG!
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. При акцията срещу разпространението и трафика на наркотици са установени 2300 души, които се занимават с тази престъпна дейност, която е свързана и с пътната безопасност. Николов

0: Подчерта, че целта на действията на МВР е превантивна, за да намалее броя на пострадалите и жертвите на пътя. Акцент се поставя и върху контрола на скоростта. За последните 10 дни са съставени повече от 52 000 документа за нарушения. Водачите, шофирали след употреба на алкохол и наркотици или отказали да бъдат тествани, са над 400. Органите на реда ще увеличат броя на екипите с небрандирани автомобили в трафика. Продължават и усилията за по-голяма събираемост на глобите. На въпрос дали МВР знае къде е Петьо Петров еврото, Любомир Николов потвърди, че има информация в структурите на ведомството и при евентуално издаване на европейска заповед за арест, той ще бъде задържан. През първото тримесечие на тази година спрямо първото тримесечие на миналата общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,4% по предварителни данни на националната статистика. В индустрията увеличението е с малко над 14%, а в услугите с 12,5%. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори, държавно управление с над 20%, други дейности с около 19% и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия с 18,9%. Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13%, а другите разходи извън тези за възнаграждения с над 14%. Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали, след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин. Правителството в Бейрут каза, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат на място, защото ударите не спират. Мира в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението с Съединените щати. Поради тази несигурност петрола поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина $80 за барел от сорта Brent. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик, 100 артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Атанас Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Фондация Стилиан Петров събра близо 350 000 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на комплексния онкологичен център в Бургас. Част от набраните средства ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също преминават през тежка битка с онкологични заболявания. Първия матч на надеждата преди 3 години събра 460 000 евро за каузата. В следващите седмици ще стартира мащабен благотворителен търг, в който фенове и колекционери ще имат възможност да надават за ценни фланелки и специални предмети, предоставени от участниците в матча на надеждата в Бургас.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в източните и планинските райони до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До края на юни е планирано да завършат ремонтите на магистрала Тракия в областите Софийска, Стара Загора и Ямбол, за да се улесни пътуването днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те в този период от време може да преминават по подбалканския път. Предвижда се тежкотоварния трафик да бъде спрян отново на 26 юни и на 3 юли за пътуващите в посока Бургас, а на 28 юни и на 5 юли в посока София.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Този юни
4: Бронко и Сид work between the moral.
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: in the immoral.
3: В сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
7: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: să potise tot mifcă in Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
1: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
4: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
8: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
8: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!
9: The Voice. We love music.

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на четвъртото искане за плащане от България по механизма за възстановяване и устойчивост. В оценката си комисията посочва, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели, заложени в решението на Съвета на Евросъюза. Искането за плащане е на стойност 1,1 милиарда евро и беше подадено от страната ни на 2 април. Според Брюксел, реализираните до момента реформи и инвестиции ще окажат положително влияние върху гражданите и бизнеса в редица сфери, сред които борбата с корупцията, дигитализацията на правосъдието, професионалното образование, подкрепата за малките и средни предприятия, устойчивия транспорт, възобновяемата енергия, селското стопанство и здравеопазването. На България ще бъде предоставено допълнително време от един месец за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за ключовите етапи и целите, които са били успешно изпълнени. Ако след отговора на България комисията потвърди оценката си, че въпросните ключови етапи и цели не са изпълнени задоволително, тя ще удържи съответната част от плащането. Представители на близо 10 мотоклуба се събраха на протест в София на площад Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и за финансов надзор, защото са позволили скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламент. Тогава им беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Мотористите ще продължат протестите си, докато не бъде поета ясна отговорност и не бъде посочен конкретен срок за решаване на проблемите им. Посетителите на Акропола вече могат да видят цялата западна страна на Партенона за първи път от около 220 години. Тя беше открита за туристите официално вчера. Реставраторите са поставили два нови мраморни блока в отдавна празните части на храма, високо в западния му край. 25-вековният паметник с изглед към гръцката столица е привлякал около 4,6 милиона посетители миналата година. Дългосрочните реставрационни проекти са насочени към отстраняване на щети, причинени от войни, действието на атмосферата и грабежите. Министъра на културата Лина Мендони описа гледката след последната реставрация като зашеметяваща. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се грижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българските боксьори Радослав Росенов и Рами Килан си осигуриха минимум бронзови медали от Световната купа по бокс в Китай. В категория до 60 кг Росенов показа пълно превъзходство в битката на бронзовите медалисти от Световното първенство в Ливърпул от миналата година. Национала на България срази японеца Шунсуке Китамото. Той се поздрави с категорична победа с 3-0 гласа и се класира

0: за полуфиналите. В тях Росенов ще се изправи срещу действащия олимпийски шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан. Съперника му е и актуален световен първенец от Ливърпул. Рами Килан също постигна категорична победа в четвъртфиналите в категория до 75 кг. Сребърният медалист в дивизията от световното в Англия преди година не остави съмнения за разликата в класите на мача му с Тимур Нурсеитов от Узбекистан. Килан ликува след 5-0 съдийски гласа и в събота ще играе за място на финалите срещу поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават добре, тъй като имат по една разменена победа на полска територия миналата година. Турнира в Китай е част от квалификационните състезания по пътя към Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в източните и планинските райони до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: В област Кюстендил временно при 78 км на магистрала Струма в посока Кулата е ограничено движението в една лента, а причината е катастрофа. Затворена е изпреварващата лента, като трафика се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Движението в участъка се регулира от пътната полиция.

0: Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

полицейска акция се провежда в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Разследващи са извършили претърсвания в сградите на университета, като поне официална информация за 24 часа

0: са били задържани няколко служители, сред които и представител на ръководството. Според неофициални данни, разследването е свързано с проекти, финансирани с държавни и европейски средства. Към момента от прокуратурата не са предоставили подробности по случая. В официална позиция академичното ръководство заяви, че не разполага с информация от МВР или прокуратурата относно предмета на разследването и поради това не може да коментира. От университета подчертават, че оказват пълно съдействие на разследващите и са осигурили необходимия достъп за извършване на проверките. В позицията се посочва още, че висшето училище спазва изискванията на националното и европейското законодателство при управлението на публични средства и че научно-изследователските програми са обект на постоянен вътрешен и външен контрол. Софийския градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съда прие, че бившата полицейска служителка е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е обществено опасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на обществено опасните последици. Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Миналата година на първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор за това, че е помогнала на Семерджиев да се укрие след причинената от него на 5 юли 2022 година тежка катастрофа на булевард Черни връх в София, при която загинаха две млади жени. Пожар избухна в курортния комплекс Слънчев бряг. Първоначално са се запалили отпадъци в близост до хотели и заведения. Заради по-силния вятър в района, пламъците са обхванали и покрив на търговски обект. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Към момента няма опасност за туристи, персонал или близките сгради. В социалните мрежи жители споделиха, че огъня се вижда и от поморие. Причините за възникването на пожара се изясняват. Регионалната здравна инспекция препоръча временно да се забрани къпането на офицерския плаж във Варна, съобщиха от институцията. Мониторинга на морската вода е установил завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи и водата представлява риск за здравето на хората. Отправено е предписание до областния управител за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, както и да се постави на офицерския плаж трайна указателна табела с предупредителен текст, че къпането временно не е разрешено. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Жребия за втория етап от квалификациите за Европейското първенство за юноши до 19 години през следващата година в Чехия отреди националния отбор на България да бъде в група с тимовете на Молдова, Латвия и Гибралтар. Отбора ще бъде домакин на турнира в рамките на официалния квалификационен прозорец на УЕФА през месец ноември, след като централата успя да получи домакинството. Нашия тим достигна до този етап след участието си в Лига А на първия квалификационен кръг, където премери сили с едни от най-силните европейски състави – Англия, Испания и Хърватия. Съгласно регламента на турнира, единствено победителя в групата ще си осигури място в финалния трети квалификационен етап, който ще определи участниците на Европейското първенство в Чехия следващата година. Жребия беше теглен във вторник, като за първи път квалификацията ще премине в три етапа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източните и планинските райони до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: завърши ремонта в платното за Варна на близо 9 км от магистрала Хемус в Софийска област между 23 и

32-ри километър, съобщават от пътната агенция. Строителните работи започнаха в началото на юни и трафика преминаваше двупосочно в платното за София. Отсечката е с нова асфалтова настилка и маркировка. Тази сутрин беше възстановено и движението в платното за София в ремонтирания участък на магистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км. Възстановено е и движението на магистрала Струма при 77 км в посока Кулата, където по-рано днес имаше ограничение заради катастрофа. Oh, no.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Magnazyme.
2: От Magna Labs.
4: Сочна диня моля! Който разбира от

0: сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Voice. We love music.

Voice. Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура.

0: един фестивал, много измерения. This is what it feels
1: like. Смерената подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

България ще получи близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Средствата се очаква да постъпят по сметките на държавата до края на юли, съобщи вицепремиера Атанас Пеканов. По думите му, решаващи за положителната оценка на Европейската комисия са били изпълнените антикорупционни реформи и мерките за укрепване на върховенството на закона. От общо 26 заложени етапа и цели, България е изпълнила успешно 23. Пеканов посочи още, че Европейската комисия прекратява процедурите по задържане на средства, свързани с реформите в съдебната система. Допълнителни 150 милиона евро ще бъдат получени с петото плащане след изпълнение на ангажиментите за повишаване на отчетността на главния прокурор. Остават три неизпълнени мерки в сферата на културата, ВИК сектора и интегрирания градски транспорт. Според вицепремиера, работата по тях продължава. По последното пето плащане по плана, България разчита на още 1 милиард и 700 милиона евро, като за усвояването им ще бъде необходима ускорена работа до края на месец август. Министерството на образованието публикува верните отговори от националното външно оценяване по математика в 7 и в 10 клас. По вариант 1 работиха седмокласниците, изпита се състоеше от 24 задачи. За 10-класниците времетраенето на изпита беше 120 минути. Тази година изпита беше удължен с половин час и съдържа въпроси и по природни науки. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които предстои да станат студенти в редовна форма на обучение, напомнят от Националната агенция за приходите. Месечната сума е 22 евро и 3 евроцента. Причината е, че в този междинен период абитуриентите не попадат в нито една осигурителна категория, нито като ученици, нито като студенти, нито като работещи лица. От приходната агенция напомнят още, че при неплатени повече от 3 здравни вноски за последните 3 години се стига до прекъсване на здравноосигурителните права. За просрочени вноски се начислява и лихва. Остро напрежение възникна между Италия и Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп направи унизителни коментари по адрес на италианския премьер Джорджа Мелони след срещата на лидерите от G7. Скандала избухна, след като Тръмп заяви пред журналисти, че Мелони го е молила за обща снимка по време на форума. Стана ми жал за нея, каза американският президент.

0: президент. Той допълни още, че е разговарял с италианския премиер, но не е бил длъжен да го прави. Изказването предизвика незабавна реакция от страна на италианските власти. Самата Мелони категорично отхвърли думите на Тръмп и ги определи като измислица. Особено остър беше италианският външен министър и вицепремиер Антонио Таяни, който обяви, че отменя планираното си посещение в Съединените щати в края на седмицата. По-късно той заяви, че никой няма право да унижава Италия по подобен начин, независимо от съюзническите отношения между двете държави. Критики към американския президент дойдоха и от представители на различни политически сили в Италия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Футболната федерация на Иран съобщи, че ще подаде официално оплакване до Световната централа ФИФА относно стриктните мерки и ограниченията за придвижване, наложени на националния отбор и официалните лица от домакините на Мондиала от Съединените щати. Според иранците, ограниченията на американските власти противоречат на принципите за равнопоставеност. Иранският тим беше принуден да премести тренировъчната си база в Мексико, а футболистите от тима имат право да бъдат в Съединените щати само от деня на мача, след което веднага се отправят обратно към Тихуана, където са настанени по време на Мондиала. Част от официалните лица пък изобщо нямат право да влизат на американска територия. Иран и Съединените щати бяха в военен конфликт от края на февруари, но в сряда двете страни подписаха рамково споразумение за прекратяване на военните действия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик.
0: Ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца продължава да се изпълнява по график, съобщават от Пътната агенция. Дейностите са на различен етап в отделните участъци. Ремонтите започнаха в края на месец май и се очаква да приключат до края на юни. До тогава в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението на камионите над 12 тона, а трафика на леките коли до 3,5 тона не е ограничаван.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Честит петък! Аз съм Мери, а това е Planet Voice по Radio The Voice. We love music! Днес е денят, в който ще бъдем в Пазарджик парк, острова. Активностите тъкмо започват, а от 18-я час започва концерта на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето с много от любимите звезди. Ще си говорим за това и след малко, а сега слушаме Евангелия и Дара Екимова, Теди Суимс и Джонас Блу и Маливе.

Реа, чухме по Радио The Voice. А днес е в концерта в Пазарджик на Coca-Cola The Voice турнето. Втората ни спирка ще бъде изпълнена с много музика, много незабравими моменти. А освен концертната част, ще ви предложим и мащабна зона с активности във всяка от локациите. В момента в парк Острова в Пазарджик има специално създадени пространства, които да бъдат част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото и видеоинсталации, в които можете буквално да влезете в света на Кока-Кола и музиката. Зони за танци и много други неща. Има игри, много награди, а допълнителен акцент е специалното бранд изживяване, зоните за мърч, семплинг в пространствата и впечатляващия цепелин, който е един разпознаваем символ на турнето и създава допълнителна атмосфера в града. След Пазарджик продължаваме във Варна на 15 юли, а днес, ако все още се чудите дали да отидете в парк Острова в Пазарджик, не се чудете, а тръгвайте. Концертът започва в 18-я час, а на сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. А за доброто настроение още от първите минути на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев, който ще допълни енергията с впечатляващо шоу на барабани. Можете да гледате и ефира на The Voice TV, където Мари Никол прави лайв включвания, за да знаете какво точно се случва на втората спирка от лятното ни турне. А сега пускаме The Weeknd, Madonna и Playboi Carti, Popular, по Радио The Voice. Wallet Voice и Eddie. I've seen the devil down sunset.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
0: Слушай The Voice of Bulgaria в Радио ОН.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета чухме по Радио The Voice, а Тайла дава още един поглед към предстоящия си втори студиен албум с премиерата на новия сингъл Is It Love. В песента тя задава въпрос за Is It Love If You Don't Cry? Любов ли е, ако не плачеш? Разглеждайки сложните измерения на любовта и емоционалната уязвимост, като съчетава измерения на... като съчетава лични послания с модерна продукция и заразителна мелодия. След успеха на синглите Chanel и She Did It Again с Зара Ларсън, Тайла продължава да развива своя отличителен стил, който смесва поп, афробитс, R&B и денс. Новият видеоклип към Is It Love, режисиран от Ерин Морено, допълва атмосферата с песента с впечатляваща визуална концепция. В центъра на историята е Тайла, която изпълнява хипнотизираща хореография, а с развитието на сюжета пространството около нея започва да се разпада. Напрежението между двама влюбени се превръща в основна тема на видеото. А това е третия официален сингъл от предстоящия албум на Тайла A-Pop, който излиза на 24 юли. Песента бе загадната от Тайла в социалните мрежи, а краткият тизър събра над 250 000 гледания само в рамките на първия час след своето публикуване. Вече можете да гледате официалното видео на Is It Love на сайта ни, а тук слушаме BTS, Swim и след малко Closer на Ни Йо. Planet Voice и Eddie. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

Елени Форейра и Дискотек чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Кейти Пери канализира болката си в предстоящия си сингъл Watch It Burn. По време на участие в епизода на подкаста Unfamous от 17 юни, Пери сподели някои прозрения за новото парче, което ще излезе на 25 юни много скоро. Според изпълнителката, песента е вдъхновена от трудна година и желанието ѝ да не се възприема като жертва на обстоятелствата. Обикновено не се чувствам като жертва, можете да го чуете в песните ми. Не резонирам с това.

това, каза тя. Но миналата година бе доста трудна и щеше да ми е лесно да попадна в този странен триъгълник на жертвата. Хитмейкърката, която се раздели с бившия си годеник Орландо Блум през юни миналата година, обясни, че в Watch It Burn тя се бори с мрака в нея, но взема съзнателното решение да живее в светлината. Тя също така иска да

и отказ от песента във видеоклип в Инстаграм и сякаш загадна за съпътстващия я музикален видеоклип, който изглежда е вдъхновен от пространствата Ярост. Подходяща обстановка за нея, за да освободи гнева и разочарованието, изразени в песента. Пространствата Ярост са... Представете си хале, в което можеш да чупиш, да хвърляш боя и да удреш, да можеш да изсипеш цялата си ярост в едно безопасно пространство. Вие ходили ли сте на такова нещо? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме парчето на Кейти Пери, Band-Aids. Put the voice!

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро. И пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
6: I love you so much.

0: Обсебване. Вече в кината.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Wallet Voice и

Банди, Тан Мари и Дейвид Гета, Cry Baby, чухме по радио The Voice. А сега продължаваме с Роби и Рано Призори и Overdrive на Offenbach и Norma Jean Martin. Аз Мери, останете с Planet Voice по радио The Voice. We love music. Planet Voice и

12 заповеди за събаряне на 12 постройки в местността Баба Алино ще бъдат издадени до края на деня, съобщи кмета на Варна Благомир Коцев. Всяка седмица се очаква да се подписват между 10 и 15 нови заповеди за събаряне. Ангажимента за премахването им ще бъде на инвеститора Корпорация Куп. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. 12-те от днес са за къщи с по 4 апартамента във всяка, като те не са били продадени на граждани. Инвеститора има 14 дни да обжалва заповедите. Общо 60 дни е дадени от общината срок за събаряне. Тепърва ще се правят сметки и колко ще струва на общината събарянето в случай, че от КУП откажат да го направят. За целта ще бъдат запорирани активите на компанията. От регионалната дирекция по горите пък ще имат ангажимента да предложат вариант как да се възстанови гората, изсечена от инвеститора. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. Един от най-красивите и чисти плажове по Южното Черноморие, Аркутино, край Созопол, осъмна замърсен с мазут. Сигналите за замърсяване на плажната ивица идват от туристи. Мазут има във водата край брега и на повече от километър и половина на плажната пясъчна ивица. Очаква се от екоинспекцията в Бургас да извършат проверка и на други места по плажовете, за които има сигнали, че са открити частици от нефтопродукти. Израел и Хизбула се споразумяха за прекратяване на огъня. Решението влиза в сила в 16 часа местно време днес, съобщи висш американски представител пред агенция Reuters. Той допълни, че преговарящите от страна на Съединените щати и Катар са изготвили сделката с помощта на Иран. Новината за примирие идва след като 18 души бяха убити в Южен Ливан при израелски атаки тази нощ. Израелската армия съобщава, че 4 от нейните войници също са били убити. Израелските отбрани Хранителни сили заявиха също така по-рано, че са ударили 80 цели, свързани с подкрепената от Иран въоръжена групировка Хизбула и са убили десетки нейни членове. Събитията идват ден след като Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което включва и клауза за окончателно прекратяване на военните действия и в Ливан. Междувременно се съобщава за увеличаване на морския трафик през Ормузкия проток след подписването на споразумението.

0: Според данните, в четвъртък 25 търговски кораба са преминали през пролива, което е повече от 5 пъти над средното дневно ниво, регистрирано през първите 10 дни на месец юни. Има риск обаче отново прекъсване на трафика след отмяната на преговорите между Съединените щати и Иран, които трябваше да се състоят днес в Швейцария. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националната волейболна лига съобщи, че 11 клуба са допуснати до участие в мъжкото първенство по волейбол за предстоящия сезон. Дея Спорт Бургас не се допуска поради неизпълнение на част от лицензионните изисквания, посочени в правилника. Клуба има срок до 12 часа на 20 юли да представи необходимите документи, след което ще се вземе окончателно решение. Отбора на Дея Спорт е създаден през 2015-та. През 2024 година спечели Купата на България, а година по-рано игра финал в турнира. През това лято клуба от Бургас привлече бившия национал Цветан Соколов.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик.
0: От днес до понеделник частично ще се ограничава движението в крайната дясна лента в отсечката от вход-изход на метростанция летище София на терминал 2 до отбивката за входа към терминал 2 паркинг 4, отвеждаща до парка на летището, съобщават от общината. Движението ще бъде ограничавано всеки ден от 17 часа до 6 часа сутрин в дните до 22 юни. Причината е провеждането на тридневен музикален фестивал.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: В края на работния ден и в края на работната седмица по Радио The Voice се зареждаме с много енергия за празничния уикенд с Бангаранга на Дара, Bad Angel на Анима и Лиса и Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде.

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес темата ни на плейлистът на нашия живот е свързана с лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което днес е в Пазарджик. След по-малко от час започва концерта, на който ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер, Ини и Тео. Така че днешната ни тема е свързана именно с тези изпълнители. Кои са любимите ви песни, техни, които искате да чуем тук в ефира на Радио The Voice и нямате търпение да чуете на живо. Споделете ми на телефон 0878-545-545 или напишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio and TV България. А сега ви пускам Beauty and a Beat и Ram Pam Pam.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Този юни.
7: Дойдох възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей, аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
9: The Voice. We love music.

The Voice. Bad Dreams на Teddy Swims чухме по Радио The Voice. А от 1 юли ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища. И по този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Очаква ни истински кино,

кинофеномен, изобилстващо типичния миньонски хаос, зрелищен екшен и хумор. А Миньони и чудовища е в кината от 1 юли на 2D, 3D и IMAX, дублирана и субтитрирана версия. Можете да спечелите страхотни кинонагради, така че отивайте да играете с нас на сайта ни, докато слушаме Jonas Blue и Hugel и Solto. The Voice.

Отпечатъци на Торино и Пашата пуснахме за Илиан Василев, който се включи в плейлиста на нашия живот. А с над 6 десетилетия история в комиксите и милиарди долари приходи на големия екран, Спайдърмен остава един от най-популярните и обичани супергерои в света. На 31 юли Спайди се завръща във филмовото събитие на годината Спайдърмен Нов ден, който поставя Питър Паркър в центъра на необяснима биологична трансформация, при която мутиращата му ДНК започва да излиза извън контрол, а паякообразната му природа се развива по опасен и непредсказуем начин. 4 години след събитията в Спайдърмен няма път към дома, вече съзрелият Питър живее изцяло сам, след като доброволно е изтрил себе си от живота и спомените на любимите си хора. Превърнал се в защитник на Ню Йорк, където никой вече не го познава. Той отдава целия си живот на опазването на града, но интензивността на задачите води до изненадваща физическа еволюция, която застрашава съществуването му, докато мистериозна вълна от престъпления ражда един от най-мощните противници, с които някога се е срещал. Новият трейлер на Spider-Man Нов ден ни разкрива все по-нестабилното състояние на Питър, който отчаяно се опитва да овладее промените в себе си, докато Ню Йорк се изправя пред нарастващ хаос с непредсказуем мащаб. Без да знае дали може да разчита на някогашните си приятели и съюзници, Питър ще влезе в една епична битка, която излиза извън границите на познатото и обещава едно от най-амбициозните и мащабни приключения на Спайдърмен до сега. А тук продължаваме с Лесо и Сача Destiny. А каква ще е съдбата на Спайди, ще разберем много скоро в кината.

0: Трафик.
1: 17.44. Трафикът в края на работната седмица в столицата е доста натоварен по Братя Бъкстон, България, Черни връх, Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар, Околовръсното, Цариградско шосе, също така Данаил Николаев, улица Рояк, Сливница, Източна тангента, също така Марко Семов, Свети Климент Охридски, Александър Малинов и Димитър Пешев, както и други от големите булеварди. В Пловдив трафика е на Димитър Талев, също така умерен трафик има на Пещерско и на Коматевско шосе, задръстване има на Александър Стамбулийски, Менделеев, булевард България, Цар Борис III, части от Руски, също така Васил Левски, катастрофа има на булевард Дунав на кръстовището с Васил Априлов, също така на булевард Източен, близо до 6 септември, на Васил Левски има близо до булевард Северен и също така катастрофа има на Никола Въпцаров до кръговото с улица Индустриална. В Бургас задръстванията са на Захари Стоянов, Демокрация, Фердинандова, Транспортна, също така на Струга, Тодор Александров, Сан-Стефано, Крайезерна. В Кърджали трафика е по булевард Булаир, България, Беломорски и улица Заводска, а в Смолен за сега трафикът е спокоен. Скъпи шофьори, бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата, намалявайте скоростта и пътувайте безопасно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Само ще разгледаме
3: думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
0: like. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Луна на Мона и Любо Киров. Слушаме 9 минути преди края на часа. Ей, краят на часа носи нещо ново. А какво е то, ще разберете, ако останете с Planet Voice по радио The Voice до 8 вечерта. И сега настроението продължава с That's What I Want на Lil Nas X, Turn the Lights Off на Kato и John и Rain Dance на Dave и Thames. Planet Voice и Eddie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на двама души по разследване за длъжностно присвояване на средства от бюджета на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Сред обвиняемите заместник ректора и директор на поделението за научна и проектна дейност професор Невена Милева. Според държавното обвинение в периода от октомври 2024 до февруари тази година чрез фиктивно назначение на 13 души на технически длъжности са били присвоени над 147 000 евро. Разследващите твърдят, че назначените не са полагали реален труд, а получените възнаграждения били теглени и връщани на обвиняемите. Част от наетите са роднини на втория обвиняем, собственик на строителна фирма от Смолян. На професор Милева е наложена парична гаранция от 15 000 евро, а на другия обвиняем 5 000 евро. При доказване на вината, закона предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, както и възможност за конфискация на имущество. Разследването е започнало след подаден сигнал в началото на годината. Извършени са претърсвания и изземвания в Пловдив, Смолян и село Брестник. От прокуратурата уточниха, че към момента няма данни за съпричастност на други представители на ръководството на университета. Междувременно от Пловдивския университет заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи и подчертаха, че спазват всички изисквания за законосъобразно управление на публични средства. Премиерът Румен Радев заяви от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, че Европейската комисия е одобрила плащане от над 1 милиард евро за България по четвъртия етап на плана за възстановяване и устойчивост. По думите му, страната очаква и допълнителни 150 милиона евро по следващия етап от плана. Радев определи решението като знак за доверие към българското правителство и признание за изпълнението на поетите ангажименти по реформите. По отношение на новия пакет европейски санкции срещу Русия, Радев заяви, че България няма да подкрепи мерки, които според правителството биха засегнали националните енергийни интереси и биха могли да създадат допълнителни рискове за страната. За санкциите не става дума само за патриарх Кирил, но и за нашата енергетика, защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, попада и Вагит Алекперов, който е един от съсобствениците на Лукойл, каза премиера. Той припомни, че компанията е предявила арбитражен иск срещу България за 3 милиарда евро. Няма да допуснем точно на Алекперов да бъдат наложени санкции. Това би означавало сами да се простреляме в крака, изтъкна Радев. Повдигнаха по-тежко обвинение на заподозрения за палежа на автомобилите пред посолството на България в Северна Македония. Прокуратурата е установила данни за престъпление, формулирано като застрашаване на лица под международна закрила. Делото е предадено за по-нататъчно разглеждане от основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията. Ако задържания бъде признат за виновен, е предвидено наказание лишаване от свобода за срок не по-малък от една година. Внесен е също иск за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 30 дни. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Шампиона Арсенал ще открие новия сезон във Висшата лига по футбол на Англия срещу новака Ковентри Сити на 21 август. Артилеристите, които през миналата кампания спечелиха първата си титла от 23 години, приемат носителите на трофея от Чемпионшип, водени от Франк Лампард. Ковентри се завърна в английския елит след 25 годишно отсъствие и 6 поредни сезона във втората дивизия. Дербито на първия кръг ще бъде между Нюкасъл Юнайтед и Ливърпул, които ще играят на Сейнт Джеймсис Парк на 23 август, а в същия ден завършилия на второто място през миналия сезон Манчестър Сити приема Борнемут. За финал какво предстои днес на световното първенство по футбол? От 22 часа един от домакините, Съединените щати, излиза на терена срещу Австралия. В 1 часа след полунощ ще сблъсъка Шотландия-Мароко. В 3 часа и 30 минути започва срещата Бразилия.

0: Бразилия – Хаити, а от 6 часа сутринта в събота е матчът Турция – Парагвай. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващите дни от 20 до 26 юни продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 36 км от магистрала Струма в област Кюстендил. В посочените дни от 7 часа до 16 часа и 30 минути поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а трафика ще преминава в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Посрещаме уикенда в ефира на Радио The Voice с хитовете на Taylor Swift, Opalite, DJ Goya, Michiko и Bibi Rexha и Faithless New Religion. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Културната ни разходка продължава до 8 вечерта, а след това започва и BG Voice Top 10.

Това беше Taylor Swift с хита си Up A Light. Робин Шулц и Мартин Хоргър споделят новия ремикс на World Gone Wild. Тяхното сътрудничество на Робин Шулц сам с Мартин, който вече наближава 100 милиона стримвания в оригиналната си версия. Това беше един намек колко естествено се сблъскват световете на двамата немски гиганти, които сега влязоха заедно в студиото за първи път и се завърнаха с завладяващо парче. Заглавието е свързано с самата Аризона, безмилостна жега, сух въздух и блестящи хоризонти. Но вместо да се насочи към носталгия по картичка, песента превръща тази атмосфера в заредена среща между двама души. В нея се пее «Мога да го направя горещо, Аризона», повтаря се водещият изпълнител, стих, който попада някъде между флирт, провокация и едва прикрита заплаха, а в целия текст привличането и ескалацията се размиват. Това напрежение преминава през цялата продукция. Напрежението и настроението са тежки и задушаващи и със студена метална електроника, която се търкаля в силни бас линии, които си проправят път през песента. И ако това за вас не значи нищо, можете да чуете Аризона на Робин Шулц и Мартин Хоргър на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. Магнитуд ще звучи специално за Боби. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Този юни.
4: Дойдох възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
11: Тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
11: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
11: Юрика!
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Piesa în Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и

и A7S чухме по радио The Voice. Топик ще бъде на фестивала Eos, Temple of Eos на Аура на летището на София този уикенд. А пък в момента, ако сте в Пазарджик или пък сте гол

концерти на града. Можете да отидете на Coca-Cola The Voice турнето. Намираме се в парк Острова, където в следващите няколко часа на сцената ще се качат много от любимите музиканти и изпълнители. Крис Куторино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Теос, Наси Свеж и Ник Николаев. Така че днес в плейлистът на нашия живот случваме точно тяхна музика на тези изпълнители, които са наживо на сцената на лятното ни турне. За Криско ще чуем Капана на Торино и Пашата, а вашите парчета очаквам да ми споделите във Viber канала ни, както и на телефон 0878 545 545. Wallet Voice и

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

Мери, това е Planet Voice по Radio The Voice. А тук още чухме Midnight Sun на Зара Ларсън. Продължаваме с музикалните новини. Northwest, дъщерята на Ye и Ким Кардашиан, обяви първото си музикално турне след издаването на дебютното си EP North Forever, което включва 6 песни. Проектът представя младата певица като изпълнител и продуцент, тъй като тя участва активно в създаването на музиката. North вече има сценичен опит, благодарение на участията си с баща си Ye, включително появата и в песента Talking от албума Vultures One. Наскоро тя направи и първото си самостоятелно фестивално участие на Summer Smash Festival, където представи своята музика пред публика. Младата артистка получава подкрепа както от феновете и музикалната индустрия, така и от своите родители, които активно я насърчават в развитието й. Тя ще бъде съхедлайнер заедно с изпълнителката Моли Сантана в турнето Моли X North Kimo Kawai Tour. То ще включва 14 дати в Северна Америка, като ще започне през август в Далас и ще завърши в Лос-Анджелес. Артистичната идентичност на North е силно повлияна от японската култура, към която тя проявява интерес от доста ранна възраст. Този интерес се отразява както в естетиката и така и в цялостния и творчески подход. А освен това, стилът ѝ е повлиян от алтернативни интернет субкултури, популяризирани през платформи като TikTok. В интервюта North неведнъж е споделяла, че се възхищава на баща си и иска да следва неговия пример като артист. Влиянието на Ye върху нейния творчески път е значително, но с развитието на собствената си музика тя започва да изгражда и индивидуален артистичен образ. Вие слушали ли сте я? Кажете ми във Viber, докато пускам Homewrecker на Somber. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: Този юни
5: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
5: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
6: Please drink responsibly.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Дай на Шакира и Бърнабой. Подготвяме се за мачовете тази вечер и за уикенда с още от любимите хитове по радио The Voice в края на 18-я час. Гоус на Лиса, Нита и Рема ще звучи веднага след Жажда на Тино. Още едно парче от плейлиста. Днес слушаме хитовете, които нямате търпение да чуете на живо на Coca-Cola The Voice турнето. Пускаме Жажда специално за Симона. Planet Voice и Ери.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Фарма. Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Започва последния час на Planet Voice за днес и за тази работна седмица. Ще си говорим за музика, ще си говорим за кино, така че останете с нас. Пускам ви Satisfy, Dracula и Sad Girls. Това е The Voice.

Satisfying на Калвин Харис и Джази. А биографичният филм «Майкъл», посветен на живота на Майкъл Джексън, официално изпревари Бохемска рапсодия и се превърна в най-касовия музикален биографичен филм в историята на киното. Продукцията, в която главната роля изпълнява Джафар Джаксън, продължава впечатляващото си представяне в световния бокс офис. След 8-я си уикенд по кината филмът е добавил още 38 милиона долара приходи, а общите постъпления вече достигат 932,2 милиона долара в световен мащаб. Ако приходите надхвърлят границата от 975 милиона долара, Майкъл ще изпревари и Опенхаймер, за да се превърне в най-успешния биографичен филм изобщо. Успехът на Майкъл се отразява положително и върху музикалното наследство на изпълнителя. След излизането на филма, интересът към каталога на Майкъл Джексън рязко нарасна, а легендарният албум Thriller отново се изкачи до 7-ма позиция в класацията Billboard 200. Сериозен ръст отбелязва и слушаемостта на записите на Jackson 5, по-късно преименувани на The Jacksons, което носи нови рекорди за музикалното наследство на една от най-влиятелните фамилии в историята на поп-музиката. А ние слушаме Хюгел Гросо Модо и Рандори с Мъжнуна и след малко Edge of Desire на Jonas Blue. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуке Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
0: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Тут! Регистрирай се на thevoice.bg.

0: отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: We love music. I'm the banger.

0: Това беше Fever Dream на Алекс Уорън. А до края на часа имате време да се включите в плейлистата Нашия живот. Днес слушаме хитовете, които нямате търпение да чуете наживо на Coca-Cola The Voice турнето. Изпълнителите, които тази вечер ще направят едно незабравимо събитие в Пазарджик, ще бъдат Крис Которино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Fire и Ини. Така че изберете парче на един от тези изпълнители и ми кажете кое е то в Viber канала ни The Voice Radio NTV България или на телефон 0878-545-545. Очаквам ви! А сега пускаме специално за маги Антилопа на Тита. Planet Voice и Ери.
1: Здравейте, аз съм Тита. Това е Антилопа.

Това бяха Мартин Гарикс и Ед Ширан. Repeat it по Радио The Voice. А за първи път от 16 години насам Шрек и Магарето се впускат в ново приключение. В края на юни до година любимите ни герои ще се впуснат във вълнуващо приключение в непознат и пълен с изненади магически град. Това разбираме от трейлера на Шрек 5, който ни дава първи поглед към историята за зеленото голямо чудовище и шантавото му магаре. В краткия видеоклип виждаме Шрек и неговото вече пораснало семейство, което включва двама сина и една дъщеря, които заедно с основните персонажи от франчайза ще преминат през различни предизвикателства и препятствия, за да заздравят своята семейна връзка. Подробности за други сюжетни линии още не са издадени, а в трейлера се забелязва закачливо намигване към конкурентите Дисни с появата на герой от анимацията за Мръзналото кралство. Ще трябва да потърпим, докато излезе петата част на поредицата Шрек. А до тогава ще слушаме ария на Арджи и Омния и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелд. Останете с нас!

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Този юни.
2: Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
6: Глори, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината, в дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

Чухме песента на лятото, поне така определена от американските музикални награди Swim на BTS. Време е да се разделяме за днес, но вие останете с ефира на Radio The Voice, защото само след минути в 8-я час започва BG Voice Top 10, класацията, за която вие гласувате на нашия сайт за вашите любими български парчета. Това ще бъде с Мари Никол, а с мен Ери. Ще се чуем отново утре от 10 сутринта, когато започва Airplay Chart Top 30, класацията ни за 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. Желая ви готин фестивален уикенд, заредете се с много позитивна енергия и си починете от работната среда, ако е възможно. Пускам ви The Fate of Ophelia и She Did It Again. Чао от мен и до скоро!

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice. BG Voice. Топ 10.
1: Аз съм Мария Кол, а това е началото на BG Voice Top 10. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. А те задържаха 11 седмици банга.

ранга на върха. Дали и днес ще го направят, това ще разберете, ако останете с нас и през следващите 60 минути. В днешното издание ще ви представят три нови предложения и ще се върнем цели 11 години назад, за да разберем кой е бил номер едно в началото на лято 2015. Може би и за кой хит съм гласувала самата аз тогава като ученичка. Предстои ни да проследим движението на три хита, които се изкачват, единия от които със сериозен скок. Четири хита падат надолу, един задържа позицията си и имаме два дебюта в топ 10. Време е да се насладим на най-любимите ви беге парчета. Под номер 9 откриваме Тино с Била си ти, който пада с една позиция по-надолу. Преди него и лек спад също отбелязва Криско с Магнитуд. Аз съм Мари Никол и ви обещавам едно разтърсващо издание на BG Voice Top 10 с най-големите български хитове. Номер 10.

още една песен, която загуби позиции, открихме под номер 8. Те бяха Евангелия и Дара Екимова с Парея. Двете огън дами бяха мои гости, а какво споделиха за песента, може да гледате в интервюто, което е достъпно в сайта ни thevoice.bg. След три хита, които губят позиции, мисля, че е време да погледнем и към дебютиращите. А те вървят ръка за ръка. На шестата позиция влиза Вал с най-новото от нея Доверие, а място по-надолу и номер 7 тази седмица е дебюта на Лудост от Маги Джанаварова. Маги също беше най-гост и ако искате да разберете какво повече сподели пред Ери за този проект и какво подготвя за напред, интервюто с нея е на познатото място в сайта ни. А колко е позната изпълнителката от първото ни ново предложение? Със сигурност много. Тя е един от най-обичаните и популярни инфлуенсъри и скоро готви концерт в София. Тя е Линшо, а хита Закривай ви представихме в ефира на The Voice миналия петък. Сега проектът и се бори за вашите гласове. Закривай е името и на дебютния албум. Повече за него и за Линшо може да научите на thevoice.bg, а сега е време за хитове. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Вие сте The Voice и BG Voice Top 10. А аз съм вашия гид в света на музиката, Мари Никол. Съвсем неусетно стигнахме до средата на чарта и ето, че ни предстои да посрещнем номер 4, където са Бенямин и Мирела Заре с Юлска нощ, които се изкачват с една позиция. Преди това е изненадата тази седмица Роби, който се изкачва с 5 позиции до номер 5. С най-новото от него – Пламенна жена. Докъде ще се изкачи обаче следващото ни ново предложение? Това ще решите вие. А, ето кое е то. Кой искаш от мене? От Боро Първи. При излизането на песента Боро сподели в социалните мрежи. Царят на тънката рима се завърна. Това е първият сингъл от новия му албум, който съм сигурна, че всички очакваме с нетърпение. Ново предложение.

Лятото е в разгара си. А само след няколко месеца предстои пълно слънчево затъмнение, което от България ще е частично и ще се наблюдава най-добре от Видин. На 12 август в 20 часа и 26 минути около 7% от слънчевия диск ще бъде закрит от Луната. Защо ви споделям този астрономически факт? Защото е време за една друга луна. Тази на Мона и Любо Киров, които се изкачват с две места до номер 2 BG Voice Top 10. Преди тях номер 3 е за Александър Колев и Нужда, който губи една позиция. Преди да ви пуснат тези два любими хита, ще ви представя и последното ни ново предложение. То пристига от Фабрицио Паризи и Тимаш и е с заглавие Hold You. Пречето е емоционален dance house сингъл, който съчетава модерна електронна продукция с запомняща се мелодия и искрени вокали, вдъхновена от чувството за близост между двама души, независимо от километрите помежду им. Песента носи послание за връзките, които остават силни, дори когато животът ги поставя на изпитание. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Мария Никол, а това е момента, в който отваряме архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем в годините, когато на българската музикална сцена се роди един разбиващ проект, който буквално звучеше от всякъде. Те са Гери Никол и Криско, а Елай си вземи беше официален номер едно по това време на годината през 2015. Този сингъл дава старта кариерата на тогава едва 17-годишната Гери Никол. Песента е създадена от хитмейкъра Криско, който участва като изпълнител в проекта. Двамата са работили и преди това заедно в X-Factor, където той е нейн ментор. Елай си вземи се превръща в един от най-големите български хитове на десетилетието, а публиката избухва и до ден днешен, щом го чуе. Връщаме се сега 11 години назад, за да си припомним хит номер 1 от средата на месец юни 2015. Гери Никол и Криско, Села и си вземи.

разходихме се музикално до 2015-та, а сега е време да се разходим и сред подредбата от номер 10 до номер 2 за тези, които сега си пускат The Voice. Припомням също, че днес ви представих три нови предложения, които ще очакват вашата подкрепа в сайта ни thevoice.bg. Номер 10.

Ще ли Мона ще затвърди традицията да се изкачи до първото място с всеки нейн проект или пък някоя от новите предложения ще дебютира директно на върха? Това ще разберем след 7 дни. А днес, за 12-та поредна седмица, вашите гласове отредиха Дара с нейната Бангаранга да е официален номер 1 и най-харесван български хит. Веднага след нея стартира и гласуването в сайта ни thevoice.bg. А най-големите български проекти гледаме и слушаме всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд в ефира на радио и телевизия The Voice. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд в компанията на яките хитове по The Voice. Номер 1.

and Dimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. We love music. The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, това сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо месец април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки, според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Картофите, например, са с над 25% по-висока цена спрямо април.